خدا گواہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا الکا یاگنک اور محمد عزیز کی آوازیں، آنند بخشی کے بول، لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت۔ وقت ہے ایک چھوٹے سے انترال کا۔